0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Španjolska je u ponoć uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, dok se produbljuje spor između dviju članica Europske unije o pitanju migracija. Italija je slična ograničenja uvela prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
1: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Vijesti. U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić otkrio je što se očekuje.
2: Znamo da će biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobijediti, ali to vam sad ne mogu reći. Svi 17 alkara su sposobni da pobijede, a ko će biti najbolji, to ćemo vidjeti.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim smjerom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio ne

0: umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Od najmlađih do najstarijih, od rekreativaca do profesionalaca, Porečki delfin već 25 godina okuplja ljude koje povezuje more, zajedništvo i ljubav prema plivanju. Ovogodišnji Porečki delfin održat će se 29. i 30. ovog mjeseca na plaži Picalu Poreču, a donosi bogat program koji potvrđuje da ovaj događaj odavno nadilazi okvire plivačkog maratona. Tijekom vikenda sudionike očekuju brojne discipline i aktivnosti za sve generacije, od tradicionalnog plivačkog maratona na dionicama od 500, 1500, 3000 i 5000 metara do akvatona, supregate i vaterpola. Program je osmišljen tako da svako pronađe svoj izazov, od najmlađih plivača i rekreativaca do iskusnih sportaša. Uz sportske discipline, sudionike i posjetitelje očekuje i fan zona s dodatnim aktivnostima poput cornhole igre, prezentacije ronjenja i besplatnim vodenim parkom za djecu, koje će upotpuniti iskustvo ovog jedinstvenog događaja. Posebna pažnja posvećena je i uključivanju lokalne sportske zajednice, pa će grad Poreč i ove godine sufinancirati kotizacije za članove sportskih klubova koji djeluju u gradu. Na taj način želi se dodatno potaknuti sudjelovanje sportaša svih generacija i omogućiti da što veći broj članova klubova bude dio ovog velikog sportskog događaja. Za ostvarivanje prava na sufinanciranje potrebno je da klub prijavi svoje članove. Ovogodišnji program obogaćen je i plivačkom dionicom namijenjenom osobama s invaliditetom, čime Porečki delfin dodatno potvrđuje važnost inkluzije u sportu. Cilj je omogućiti sudjelovanje i priliku svima da budu dio ovog jedinstvenog događaja, jer sport povezuje ljude bez obzira na njihove mogućnosti. Istodobno, poseban naglasak stavljen je na sigurnost svih sudionika, koja će tijekom cijelog događanja biti osigurana na najvišoj razini. Posebnu vrijednost ovogodišnjem izdanju Porečkog delfina daće i

0: uređena plaža Pical smještena ispod novog Pical Family Hotela Valamar Collection. Ista lokacija koja već godinama okuplja ljubitelje plivanja i mora sad će pružiti još bolje uvjete i atraktivniju kulisu za ovaj jedinstveni sportski događaj, dodatno podižući iskustvo svih sudionika i posjetitelja. Sve informacije o programu, disciplinama, prijavama i kotizacijama dostupne su na službenim stranicama organizatora. Svi koji žele biti dio ovogodišnjeg Porečkog delfina pozvani su prijaviti se na vrijeme i pridružiti se ovom događaju. Usluga Poreč ostvarila je gotovo 90.000 eura bespovratnih sredstava za projekte obnovljive energije i električne mobilnosti. Usluga kontinuirano ulaže u projekte koji doprinose održivom razvoju, povećanju energetske učinkovitosti i primjeni zelenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Uz vlastite ulaganja aktivno koristi mogućnosti sufinanciranja kroz europske i nacionalne fondove kako bi realizirali projekte koji donose dugoročne koristi za okoliš i lokalnu zajednicu. Samo tijekom ove godine prijavljena su i odobrena sredstva za tri značajna projekta. Među njima je projekt izgradnje sunčane elektrane Košambra za koju su odobrena bespovratna sredstva modernizacijskog fonda temeljem ugovora s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 47.333 eura, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je bespovratna sredstva za sufinanciranje nabave električnog vozila Piaggio namijenjenog prikupljanju otpada i pražnjenju košarica u starogradskoj jezgri u iznosu od 28.731 euro, te nabavu teretnog električnog vozila koje će omogućiti učinkovitiji prijevoz opreme, alata i materijala potrebnih za svakodnevno održavanje, za što je odobreno maksimalnih 9.000 eura bespovratnih sredstava. Projekt izgradnje sunčane elektrane trenutno je u fazi pripreme postupka javne nabave, nakon čega slijedi početak njegove realizacije. S druge strane, oba električna vozila su već nabavljena i stavljena u svakodnevnu funkciju. Ostvarivanjem ovih projekata usluga Poreč nastavlja provoditi ulaganja koja doprinose smanjenju emisije CO2, povećanju energetske učinkovitosti te razvoju modernih i održivih komunalnih usluga uz maksimalno korištenje dostupnih bespovratnih sredstava europskih i nacionalnih fondova. Na području turističke zajednice Tar Vabriga, nakon Sardona i Angurije, nastavljaju se tradicionalne fešte, ovoga puta u uvali Santa Marina, gdje će glavne zvijezde večeri biti pedoći. A osim pedoća, to jest dagnji, u ponudi će biti i drugi specijaliteti, morski, ali i domaća vina, maslinova ulja, te mnogobrojni riblji specijaliteti. U subotu 8.8. fešta od pedoći započinje u 20 sati. Svi prisutni moći će pratiti spravljanje buzare od pedoća u izvedbi onih najmlađih. Tu će biti i interaktivni lutkarski igrokaz i radionica za djecu, sajam domaćih proizvoda, to jest istarska web tržnica, humanitarna akcija udruge Valsanta, ostala bogata gastronomska ponuda, a za zabavni dio pobrinuće se Klapa Campanelle i grupa Le Monde.
1: U subotu 8. kolovoza održana je završna svečanost ljetnoga kampa grada Poreča. Ovom prilikom slavilo se, a zatvaranju su nazočili i gradonačelnik grada Poreča Prenco Loris Peršurić s uzvanicima. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio sljedeće.
2: Još jedna godina završena ljetnih kampova, ću reći to tako. Uspješno ove godine preko 400 djece. Jedna grupa je bila ovdje na gradskom kupalištu, druga na sjevernije na Pini u tri turnusa i kako kažem preko 400 djece. Jako zadovoljni, puni, svaki dan nekakve aktivnosti, tako da su bili zadovoljni i djeca, a i roditelji da su im djeca u sigurnim rukama. Pa evo i danas smo mogli čuti i vidjeti da su već i djeca najavila kako bi se vratila opet sljedeće godine. Moram se stvarno zahvaliti organizatorima, to je svim voditeljima, sportskoj zajednici sa cijelom cijelim timom. Grupaciji Valamar koji isto tako pomogli, pogotovo u onom sjevernom dijelu, u njihovim prostorima Pinija. I na nama je sada samo, jer znamo da će se svake godine biti sve veći i veći interes, više djece, na nama je da organiziramo i još bolje uvjete i veće kapacitete kako bi sva naša djeca mogla, evo, uživati u svim ljetnim kampovima. No to su dva onako glavna ljetna kampa, a ima ih još, mislim da ih je 14 ili 15 kroz naše sportske klubove unutar sportske zajednice, gdje mi kao grad i sportska zajednica dajemo kompletnu infrastrukturu. Kad zbrojite sve te ljetne kampove, ima ih skoro 20-ak, za svakog ponešto i djeca stvarno imaju što raditi aktivno po ljeti.
3: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
4: Evo ga, još 20-ak dana, točnije 29.8. idemo sa Porečkim delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhole, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola SUP-a, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućio je svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova, da besplatno sudjeluju, to znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
3: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Zupanc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost, važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo, sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koje doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobro došli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugojsa 26.
5: Vremenska prognoza.
3: Suho i sunčano vrijeme s temperaturama do 32 stupnja Celzija. Puhaće sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kretaće se oko 23, a dnevne do 32 stupnja Celzija. Krajem dana očekuje se umjerena na oblaka, dok se sredinom dana očekuje visoki faktor UV sunčevog zračenja.

Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka.

0: vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijem odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
3: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Prekrasan završetak maratona Lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe Lađara bile gotovo izjednačene, pa su pred kraj spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su za HRT članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Za početak emisije tu je glazbena legenda Robert Plant, inače pjevač grupe Led Zeppelina, kasnije i solo izvođač, koji je 82. objavio svoj prvi solo album, a sredinom 83. već i drugi album pod nazivom The Principle of Moments. S albuma je skinuto 3 službena singla, a mi slušamo prvi, pjesmu Big Log, koja je u eter puštena u srpnju iste 83. Robert Plant ju je napisao i producirao uz pomoć Pat Morana. Poslušajmo pjesmu Big Log.

Madonna je u ljeto 2022. objavila trostruku kompilaciju hitova, a također i dvostruki album remikseva, naravno na svim mogućim formatima, a mi se podsjećamo na njen prvi solo single iz 82. pjesmu Everybody, koju je sama napisala, a produkciju je odradio Mark Cummings. Pjesma je u eteru od listopada 82. Everybody i Madonna.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. The Blue Cafe, naslov je 14. studijskog albuma britanskog gitariste i pjevača Chrisa Rea. Album je u prodaju pušten u veljači 98. a s njega su skinuta 4 singla. Jedan od njih bila je istoimena pjesma The Blue Cafe, koja je 12. na albumu, to jest zadnja, jer jedino japanska verzija imala je još 3 dodane pjesme. Slušamo The Blue Cafe, on je Chris Rea.

20 Something je naslov trećeg studijskog albuma britanskog jazz pop glazbenika Jamie'a Callama, koji je rođen 79. Četiri singla su skinuta s albuma, a najviše uspjeha imao je single These Are The Days, koji je eterom zaplovio početkom 2004. dok je album objavljen u listopadu 2003. Poslušajmo pjesmu These Are The Days, on je Jamie Callum.

Na valovima radiocentra Studija Poreć slušate emisiju Glazbeni vremeplov. 33-godišnja američka pjevačica Demi Lovato u ljeto 2022. godine je objavila najsvježiji studijski album. Nećemo reći naslov albuma jer je prosta riječ, a njen prvi singl u karijeri bila je suradnja sa Joe Jonasom. This Is Me je naslov singla koji je u eter pušten u lipnju 2008. Ne dužimo više, poslušajmo ga.

0: Ed Sheeran nam slijedi i njegov single Thinking Out Loud iz 2014. s albuma X, njegovog drugog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u lipnju iste 2014. S albuma je skinuto ukupno 5 singlova, a treći je bio upravo single Thinking Out Loud koji je postigao ogroman uspjeh. Poslušajmo ga, Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5 te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radiocentra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok

0: Nesreća je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
1: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
2: Heroj dana. Svakako je mještanin Božidar Zrinski koji je svojim viličarom spašavao ozlijeđene u sudaru.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
2: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
4: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
2: Sport. Što se događalo na nogometnim terenima, Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
6: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
7: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
5: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
8: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
5: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
9: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
5: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Slušate Top 20 Radio Centra.
3: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Studija Poreč započinje strani Top 20 1652. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, bit će tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Iz prošlotjedne top liste otišli su Benson Boone, Gracie Abrams i duet Leoni i Callum Scott. Oni su top listi s pjesmom Stay proveli punih 7 tjedana. Pa krenimo. 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz, tu je Ravin Lenae, pjesma se zove Saturday Night. Prvi novi ulaz, poslušajmo.
4: Number 20.
5: New entry.

0: Bila je to Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night kao ovo tjedni prvi novi ulaz na 20. mjestu. Na 19. se nalazi prošlo tjedno 17. Tu je One Republic, grupa i pjesma Need Your Love, 6. je tjedan u stranom Topu 20. Inače, za ljubitelje grupe One Republic objavili su svoj best of album na vinilnoj ploči.
1: Top 20.
2: Number 19.

Čuli smo One Republic i pjesmu Need Your Love na ovom 19. mjestu, a na 18. već drugi novi ulaz, to je Tinashe, pjesma se zove Crash Out.

Bila je to Ti naše i pjesma Crash Out kao ovo tjedni drugi novi ulaz na 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno 16. tu je Sienna Spiro koja je objavila novi studijski album. Pjesma se zove Material Lover, 6. joj je tjedan u top listi. Sienna Spiro. Number 17.

0: Bila je to Sienna Spiro u pjesmi Material Lover na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. prošlo tjedno 11. Tu su December 10, End of Beginning, zove se pjesma, 3 tjedna u top listi December 10.
1: Number 16.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 16 skupinu December 10 i pjesmu End of Beginning. Na 15. mjestu nema promjene i prošlotjedno i ovo tjedno 15. mjesto je Katy Perry, Watch It Burn, 6. tjedan već u top listi.
1: Number 15.

Bila je to Katy Perry u pjesmi Watch It Burn na ovotjednom 15. mjestu. Na 14. također nema promjene, prošlo tjedno i ovotjedno 14. mjesto drže Bebe Rexha i David Guetta Sad Girls, naslov pjesme 7 tjedana u top listi.

Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na otjednom 14. mjestu. Na 13. prošlo tjedno 9. Tu su Tiesto i Caleb Arredondo. Echo Sax Finale zove se pjesma 2 tjedna tek u top listi.

Bili su to Tijesto i Kaleba Redondo u pjesmi Echo Sax finale na Otinom 13. mjestu, a prošloga tjedna 13. ovoga tjedna 12. drži Somber My Body Isn't Ready se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi. Ova pjesma je već drugi single sa novog albuma koji u pripremi slijedi Somber. Number 12.

Bio je to Somber u pjesmi My Body Isn't Ready na otjednom 12. mjestu. Na 11. prošlo tjedno 12. tu je Rehab koji je objavio novi studijski album. Single s tog albuma slušamo sad The Last Dance, 3 tjedna u top listi Rehab.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1652. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, prvi novi ulaz Ravin Lenae i pjesma Saturday Night. 19. One Republic, 18. drugi novi ulaz Tinashe i pjesma Crash Out. 17. Sienna Spiro, 16. December 10, 15. Katy Perry, 14. Bebe Rexha, David Guetta, 13. Tiesto i Caleb Arredondo, 12. Sombar i 11. Rehab. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Ellie Goulding koja najavljuje svoj novi studijski album s novim singlom koji se zove Four Seasons. Poslušajmo Ellie Goulding.

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog, bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons. Nastavljamo dalje sa top listom, 10. mjesto paca prošlotjednog četvrtog za Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You, 8 tjedana već u top listi Taylor Swift.
1: Now I'm damn.

0: Bila je to Taylor Swift u pjesmi I Knew It, I Knew You na odjednom 10. mjestu, a na 9. prošlo jedno 10. mjesto, tu su Take That i Sweet July, 4 tjedna u top listi.
1: Number 9. Okay.

0: Čuli smo grupu Take That i pjesmu Sweet July na ovotjednom 9. mjestu, a na 8. nema promjene. Prošlotjedno i ovotjedno 8. mjesto drži Becky Hill, What Do I Have To Do. 4. tjedna u top listi, Becky Hill.
1: Top 20. Number 8.

0: Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu se nalazi prošlo tjedno drugo, točnije tu je Ariana Grande. Međutim, stara pjesma je otišla, Hate That I Made You Love Me, a nova pjesma, novi single sa istoimenog albuma novog, koji je objavljen prije 7-8 dana, zove se Petal. Slijedi Ariana Grande.
1: Number 7.
2: New entry.

Bila je to Ariana Grande i novi single s novog albuma koji se zove jednako Petal, na ovom tjednom je 7. mjestu. Na 6. mjestu ćemo čuti ovaj tjedni prvi i jedini direktni ulaz, tu je mlada Stella Lefty s pjesmom koja se zove Boston. Do sada je objavila 2 EP-a, a album je u pripremi. Stella Lefty. New entry. Number 6.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće, kako je potvrdila policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije životno ugrožen. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojica mladića ozlijeđena su nakon urušavanja balkona napuštene vile u riječkim pećinama u blizini hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezili

0: Žene u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama, nisu životno ugroženi. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Španjolska je uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, čime se produbljuje spor između dviju članica Europske unije o pitanju migracija. Italija je, podsjetimo, slična ograničenja uvela Španjolskoj prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
1: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Bit će na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje je i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Ponovno iz naše zemlje, maraton Lađa ove godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa, Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare, ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
2: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
3: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je inače druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke.
4: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine, na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja, predsjednika Zorana Milanovića. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena je jaka bura, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna od 29 do 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 36.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blic vijesti.
7: U subotu 8. kolovoza održana je završna svečanost ljetnog kampa grada Poreča. Ovom prilikom slavilo se, a zatvaranju su nazočili i gradonačelnik grada Poreča Prenco Loris Peršurić su zvanicima. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio sljedeće.
8: Još jedna godina završena ljetnih kampova, ću reći to tako. Uspješno ove godine preko 400 djece. Jedna grupa je bila ovdje na gradskom kupalištu, druga na sjevernije na Pini u tri turnusa i kako kažem preko 400 djece. Jako zadovoljni, puni, svaki dan nekakve aktivnosti, tako da su bili zadovoljni i djeca, a i roditelji da su im djeca u sigurnim rukama. Pa evo i danas smo mogli čuti i vidjeti da su već i djeca najavila kako bi se vratila opet sljedeće godine. Moram se stvarno zahvaliti organizatorima, to je svim voditeljima, sportskoj zajednici sa cijelim timom, grupaciji Valamar koji isto tako pomogli, pogotovo u onom sjevernom dijelu, u njihovim prostorima Pinija. I na nama je sada samo, jer znamo da će se svake godine biti sve veći veći interes, više djece, na nama je da organiziramo i još bolje uvjete i veće kapacitete kvalitete kako bi sva naša djeca mogla evo uživati u svim ljetnim kampovima. No to su dva onako glavna ljetna kampa, a ima ih još, mislim da ih je 14 ili 15 kroz naše sportske klubove unutar sportske zajednice, gdje mi kao grad i sportska zajednica dajemo kompletnu infrastrukturu. Kad zbrojite sve te ljetne kampove, ima ih skoro 20-ak, za svakog ponešto i djeca stvarno imaju što raditi aktivno po ljeti.
6: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
9: Evo ga, još 20-ak dana, točnije 29.8. idemo sa Porečkim delfinom na plaži Vala Marpicala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhole, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola supa, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućuje svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova, da besplatno sudjeluju. To znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
6: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Zupanc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je i kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost i važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo, sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koja doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobrodošli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugovesa 26.
10: Vremenska prognoza.
6: Suho i sunčano vrijeme s temperaturama do 32 stupnja Celzija. Puhaće sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kretaće se oko 23, a dnevne do 32 stupnja Celzija. Krajem dana očekuje se umjerena na oblaka, dok se sredinom dana očekuje visoki faktor UV sunčevog zračenja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu je prošlo tjedno treće, tu je Teddy Swims i novi single Break Up in Reverse. Tri tjedna s nama Teddy Swims.
3: Top 20.

Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centar 1652. po redu. Na četvrtom mjestu čuli smo Teddy'a Swimsa i pjesmu Break Up in Reverse. Na trećem mjestu prošlo tjedno 600, tu su U2 i pjesma Street of Dreams, peti mi tjedan već u top listi. Pjesma inače je hit 1 Radio Centra.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams na Otinom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno peto. Tu su Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend, 2 tjedna tek u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra. Još nas slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ramen Lenae s pjesmom Saturday Night kao prvi novi ulaz, zatim One Republic, pa Ti naše i pjesma Crash Out kao drugi novi ulaz, nakon toga Sienna Spiro, December 10, Katy Perry, Bebe Rexha, David Guetta, Tiesto i Caliba Redondo, Somber i Rehab. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons. Nakon toga 10. mjesto Taylor Swift, 9. Take That, 8. Becky Hill, 7. Ariana Grande i nova pjesma zove se Petal, isto kao i novi studijski album. Pjesma je zamijenila staru Hate That I Made You Love Me. 6. mjesto, prvi i jedini direktni ulaz Stella Lefty, pjesma Boston. 5. Two Colors i Andreas Way, 4. Teddy Swims, 3. U2 i 2. Meduza i Khalid. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je mlada djevojačka skupina Cat's Eye i novi single Animal on the Dance Floor, Cat's Eye.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, Kecaj i pjesma Animal on the Dance Floor. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošeti na prvo mjesto. Naravno, tu je Madonna i pjesma Danceteria sa novog albuma koji je nekoliko tjedana već dostupan. Može se i normalno kupiti ploča ili CD. I uz Danceteriju i Madonu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1652. po redu. Ja sam Feodor Božinović, nadam se da ćete i dalje ostati uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Top 20.

0: Blic vijesti.
1: U subotu 8. kolovoza održana je završna svečanost ljetnog kampa grada Poreča. Ovom prilikom slavilo se, a zatvaranju su nazočili i gradonačelnik grada Poreča Prenco Loris Peršurić s uzvanicima. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio sljedeće.
2: Još jedna godina završena ljetnih kampova, ću reći to tako. Uspješno ove godine preko 400 djece. Jedna grupa je bila ovdje na gradskom kupalištu, druga na sjevernije na Pini u tri turnusa i kako kažem preko 400 djece. Jako zadovoljni, puni, svaki dan nekakve aktivnosti, tako da su bili zadovoljni i djeca, a i roditelji da su im djeca u sigurnim rukama. Pa evo i danas smo mogli čuti i vidjeti da su već i djeca najavila kako bi se vratila opet sljedeće godine. Moram se stvarno zahvaliti organizatorima, to je svim voditeljima, sportskoj zajednici sa cijelim timom, grupaciji Valamar koji isto tako pomogli, pogotovo u onom sjevernom dijelu, u njihovim prostorima Pinija. I na nama je sada samo, jer znamo da će se svake godine biti sve veći veći interes, više djece, na nama je da organiziramo i još bolje uvjete i veće kapacitete kako bi sva naša djeca mogla evo uživati u svim ljetnim kampovima. No to su dva onako glavna ljetna kampa, a ima ih još, mislim da ih je 14 ili 15 kroz naše sportske klubove unutar sportske zajednice gdje mi kao grad i sportska zajednica dajemo kompletnu infrastrukturu. Kad zbrojite sve te ljetne kampove, ima ih skoro 20-ak, za svakog ponešto i djeca stvarno imaju što raditi aktivno po ljeti.
3: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
4: Evo ga još 20-ak dana, točnije 29.8. idemo sa Porečkim delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhole, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola supa, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućuje svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova da besplatno sudjeluju, to znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
3: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga je istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Zupanc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost, važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koja doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobrodošli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugoesa 26.
0: Vremenska prognoza.
3: Suho i sunčano vrijeme s temperaturama do 32 stupnja Celzija. Puhaće sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kretaće se oko 23, a dnevne do 32 stupnja Celzija. Krajem dana očekuje se umjerena na oblaka, dok se sredinom dana očekuje visoki faktor UV sunčevog zračenja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Da ne zabimo naše ča, Vruja besid.
2: Cijenjeni slušatelji, na temu proljeća danas u našoj emisiji Vruja besid svoje pjesme i priče govori nam pjesnik i književnik Tomislav Milohanić.
3: O godišnjem dobu cvjetanja, rasta, proljeće, kada se osjeća svjetlost, jedan polet na selu nekad pa do danas kroz razne zgode, susrete, doživljaje, druženja, kada priroda pruža svu svoju ljepotu čovjeku da se osjeća opušteno, lijepo, smireno i sretan.

u više mjesta Istre imamo crkve posvećene Svetom Jurju. Svetkovina pada u prekrasno doba krajem travnja. Zanimljiva legenda o Svetom Jurju kojeg štuju žitelji Radovani iznesena je u ovoj priči. Starosirijovci su došli s otoka Korčule, ponosni, gordi, pronicavi. Pet obitelji odabere pitom brežuljak usred šume gdje će ucrtati temelje i sagraditi crkvicu posvećenu svome zaštitniku kojima su se od davne davnine molili, utjecali, zagovarali u raznim prigodama, izazovima, kušnjama i pogibeljima. Zlatni kip sveca pratio je tijek gradnje crkve. Dobro čuvan i sakriven od očiju javnosti i znatiželjnika. Samo su rijetki imali čast i povlasticu vidjeti ocija i zlata skipa sveca zaštitnika. Po dovršetku gradnje crkvice za potrebe oltara izrezbaren je izdjeljan svetac drvena kopija zlatnoga originala. Kopija bijaše presvučena zlatnom bojom, pa je izgledom i oblikom dostojno i vjerno mogla zamijeniti zlatni predložak. Prolazilo je vrijeme, a u zlatnom ekipu Svetog Jurija nije se više čulo ni pričalo. Samo u rijetkim prigodama i u strogom povjerenju šaputala se o tome, dok s vremenom nije sve prekrio veo tajanstvenosti i legende. Vrijeme je donosilo talog zaborava. Sjećanja su bljedjela. Ljudi su pobožno i skrušeno svakog Jurjeva dolazili u crkvicu Svetog Jurija usred šume. Usmenom predajom prenosila se legenda o zakopanom zlatnom kipu Svetog Jurija koji se negdje čuva okružen i zakriljen trima kotlima punima zlatnih novčića i dukata. Ispod glasa šaputala se u rijetkim prigodama o sakrivanom kipu sveca. Jednoga dana proširio se glas po čitavoj okolici, oruči duboke brazde za sadnju loza, četvorica težaka furlana zakačila su crtalom ili lemešom za ručku kotla punoga zlatnika. Od toga dana gubi im se svaki trag, otišli su brzo i neprimjetno. Nitko nije znao pravi razlog njihova naprasnog odlaska. Ljudi su svakojako komentirali i objašnjavali taj nagli odlazak. Težaki su se zamogli i su sprašili kizna kamo, već njin ne rabi delati. Ni straha da će već prištapiti od glada i nemoći, velu vrijednost su si našli. Samo da to zlato ni ukleto, širile se istodobno i bojazan i prikrivena zloba.

0: Žrvnji i vilenjaki. Prolitno cviće vitru darovalo dih, sunce kroz zid sviti rikamiva čentrin. Napuštene hiže ne čuje se smih, na dimjake stare joče violin. Času tut pasali dobri vilenjaki, prosipajuć po štazi zlatni fioret, ki su njim prontali mlinari težaki prije nego hi došla škurina u zet. Dobra je vila žrvanj vrgla za kušin, slavić švikutanje na trnje u boja, prije sunci stoka svi će biti šnjin, pusti baladuri spražnjena trtoja, a srce će čuvati kaj zlatni cekin, senokoše, njive i teplinu poja.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji svoje priče i pjesme na Čekavštini govorio je pjesnik Tomislav Vilohanić. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Slušali ste emisiju na Čakavštini Vruja besid.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. A utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupiti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjel, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sisku jučer poslije podne na ušću Kupe u Savu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. U međuvremenu obavljen je očevid. Policija navodi da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Muškarac je prevezen na odjel patologije bolnice u Sisku, gdje će biti obavljena i obdukcija. Maraton Lađa ove godine

0: Kutino je dobio dva pobjednika. U cilj su zajedno, lađa uz lađu i uz zagrljene lađare, ušlo je posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
1: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
2: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti jest alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je drugo osvojena Čoja, a kao kopljenik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
3: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30. Kao i svake godine, pratit će ju državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: E, fakat mi je visoko.
1: Nek ti mama dođe na
2: gore. Marketing Radio Centra.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama, očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Veća gustoća prometa bit će tijekom dana na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu, te na graničnim prijelazima i u trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će zabrana prometa danas od 14 do 23 sata na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini srednjeg intenziteta odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske je slično. Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti. Vozače posjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Prometne nezgode između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se vozi u kolonama u pokretu sa povremenim zastojima. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas nema najavljenih radova, međutim za sutra, ponedjeljak 10. kolovoza, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti Ritošin Brig, Jadruhi, Krušari, Velići, Vejaki i Vranići kod Višnjana od 8.30 do 9.30. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 31 stupanj Celzija. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 33%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre od 34 do 37 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo što ćete čuti u ovoj emisiji. Biskup Štironja 5. kolovoza na misi za domovinu. Narod koji izgubi vjeru u Boga polako počinje gubiti i vjeru jednih u druge. U Svetom Lovri, zaštitniku Svetog Lovreća, u Svetoj Klari, Svetom Maksimilijanu Kolbeu. U Devetnici uče Velike Gospe. Isus u evanđelju učenicima na jezeru Oluji. Hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Kako da Isus u tvom, u mom, u našem životu otjera strah i paniku i daruje mir i sigurnost? O tome prikao govori naš porečki župnik, veličasni Darko Zgrablić.

biskup Ivan Štironja, Poneško-pulski biskup, slavio misu za domovinu. Prema tekstu s www.biskup.poneško-pulska.hr, biskup Štironja slavio misu za domovinu. Monsignor Ivan Štironja, biskup Poneški i Pulski, slavio je 5. kolovoza ove godine misu za domovinu u Pulskoj katedrali, uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. U homiliji je biskup između ostaloga naglasio: narod može biti oslobođen izvana, a ostati zarobljen iznutra, može imati granice, a izgubiti vrijednosti. Može imati blagostanje, a izgubiti poštenje. Može imati slobodu, a izgubiti savjest. Pravi neprijatelji svakoga naroda nisu samo oni koji dolaze izvana. To su i laž, korupcija, sebičnost, ravnodušnost, mržnja, podjele, prijezir prema životu, razaranje obitelji i zaborav Boga. Povijest nas uči da nijedna država nije propala ponajprije zbog vanjskih neprijatelja, mnogo češće propadala je iznutra. Zato je i danas potrebno braniti domovinu, ne više oružjem nego istinom, poštenjem, rađanjem i odgojem djece u pravim vrijednostima, vjernošću u braku, poštivanjem života od začeća do prirodne smrti, molitvom, vjerom u Boga, ljubavlju prema svakom čovjeku. Narod koji izgubi vjeru, istaknuo je naš biskup, dakle narod koji izgubi vjeru u Boga, polako počinje gubiti i vjeru jednih u druge. Više na www.biskup.poneško-pulska.hr.

iz liturgijskog kalendara. U ponedjeljak 10. kolovoza Sveti Lovro. U utorak Sveta Klara. U petak Sveti Maksimilijan Marija Kolbe. Nekoliko riječi o Svetom Lovru. Sveti Lovro je zaštitnik kuhara, vatrogasaca, knjižničara, mesara i siromašnih, a poznat je i kao zaštitnik komičara, te su zaštitnik grada Rima, a naravno i zaštitnik Svetog Lovreća. U Svetom Lovreću misa je u 19 sati. U vrijeme progona pod carem Valerijanom, istražitelj je od Lovre tražio da preda crkveno blago. On je tada doveo siromahe, bolesne, slijepe i bogale te rekao: evo pravoga blaga crkve, ono koje ne nestaje, nego se širi i postoji svugdje. Ova gesta vlastima je izgledala kao ismijavanje, pa je Lovro osuđen na okrutnu smrt. Nakon mnogih muka, spaljivanje na železnoj rešetki iznad užarenog ugljena, čak je tada pokazao iznimnu hrabrost, rekavši krvnicima: s ove strane sam dovoljno pečen, okrenite me na drugu. Više na Laudato HR i drugdje. U utorak 11. kolovoza Sveta Klara. U noći cvjetnice 18. ožujka 1211. godine ostavila je kuću, grad i rodbinu i otišla u Svetu Mariju Porcijunkulsku u Asiškoj dolini. Ondje su joj čekala braća s upaljenim bakljama da joj pokažu put. Tu je Klara odložila u ruke braće svoju kosu i ostavila svjetuni nakit. I u ruke Franje, jednostavnog laika, položila je savjete svoje gospodinu. Klara je sva svoja dobra, svoj miras prodala i utržak razdijelila siromasima. Puno pojedinosti o Svetoj Klari možete naći na mrežnoj stranici ofm.hr Sveta Klara. U subotu, kao što znate, je uznesenje Blažene Djevice Marije i onda ćemo se čuti, ako Bog da, u još jednoj emisiji Radosna vijest.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

sveti Maksimilijan Kolbe, osnivatelj vojske bezgrešne, svetac koji je svoj život predao da spasi oca brojne obitelji. Kolovo za crkva liturgijski časti svetog Maksimilijana Kolbea, utemeljitelja vojske bezgrešne, konventualca koji je odveden u Auschwitz i on je podnosio velike patnje, a svoj je život završio tako što se dragovoljno predao smrt u zamjenu za drugog osuđenog logoraša. Iz portala vjeraidjela.com, a tekst magistre Snježane Majdančić-Gladić. Dok je studirao u Rimu, vidio je kako su ondje učestale sekularističke manifestacije na ulicama, takve koje su se oštro obrušavale na katoličanstvo, a istovremeno su slavile satanizam i poganstvo. Razmišljao je kako takve ljude odvratiti od grijeha, pa je zaključio kako ih je najbolje preporučiti jedinoj od ljudi bez grijeha, Djevici Mariji, te tako okupio vjernike i istomišljenike svoju vojsku koja je spremna boriti se za ostvarenje dobra i zajedno su promicali pobožnost prema bezgrešnoj. Kad se vrati u Poljsku, pokušava te ideje i ondje unijeti, ali naišao na priličan otpor i nerazumijevanje. Ipak 10 godina kasnije osniva Gospin grad nedaleko od Varšave, te koju godinu kasnije odlazi u japanski grad Nagasaki i ondje utemeljuje grad bezgrešne. Poslije njemačke i sovjetske okupacije Poljske biva uhapšen, a potom 28. svibnja 1941. godine odveden u logor Auschwitz, gdje je kao i mnogi drugi logoraši bio izvrgnut strašnim mučenjima i ponižavanjima. Jedan je logoraš iz dijela logora u kojemu se nalazio sveti Maksimilijan uspio pobjeći, pa je zbog toga osuđeno 10 drugih logoraša na strašnu smrt u bunkeru gladi. Među osuđenima bio je poljski narednik Franciszek Gajowniczek, otac obitelji koji je nakon izdvajanja zavapio: jadna moja ženo, jadna moje djeco. To je dirnulo svetoga Maksimilijana, te je istupio iz redova i ponudio se da njega pošalju u bunker smrti umjesto odabranog logoraša. Njegov su prijedlog prihvatili i odveden je s izdvojenom devetoricom. Nakon 3 tjedna prisilnog gladovanja i nakon što su svi ostali jedan za drugim umrli, a on ostao sam, ubijen je injekcijom karbolne kiseline 14. kolovoza 1941. godine. Narednoga dana na svetkovinu uznesenja blažne djevice Marije na nebo, njegovo tijelo spaljeno u logorskom krematoriju. Proglašen je blaženim 1971. godine, a svetim 1982. godine. Članovima se preporuča, i oni to obično čine, nošenje posebne medaljice na kojoj se nalazi prikazana djevica Marija kako stoji na planetu Zemlji, kao i riječi kratke molitve koju članovi vojske bezgrešne barem jednom dnevno upravljaju bezgrešnoj. O Mario, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo i za sve one koji se tebi ne utječu, a naročito za neprijatelje svete crkve i za sve one koji su tebi preporučeni. Ta se medaljica obično naziva čudotvorna, prvenstveno iz razloga jer su tijekom povijesti od njezina nastanka 1930. godine do danas među onima koji su ju nosili posvjedočena mnogobrojna čudesa po zagovoru bezgrešne. Piše na portalu vjeraidjela.com sveti Maksimilijan Kolbe. Još više o svetom Maksimilijanu Kolbeu i vojsci bezgrešne na portalu www.vojskabezgrešne.com.

U subotu uznesenje na nebo Blažne Djevice Marije. A mi u Poreču nalazimo se u župi gdje je crkva, katedrala posvećena baš uznesenju na nebo Blažne Djevice Marije. Nadamo se da će u župi biti trodnevnica uoči Velike Gospe. Ali zato možete potražiti program na mrežnoj stranici Župe Poreč ili na Facebook stranici Župe Poreč. A inače već je započela devetnica Velikoj Gospi, koja se moli 9 dana, a započinje 26. kolovoza i traje do 14. kolovoza. Tekst možete naći na portalu Bitno.net ili na aplikaciji Nova Eva. Drugi klik je molitvenik, treći klik broj 26 pobožnost Blažne Devici Mariji, a četiri je broj 37 devetnica Velikoj Gospi. Ovdje samo kratko za koje se nakane možete moliti. Prvi dan, oslobodi nas strašnih želja za prolaznim blagom ovoga svijeta. Drugi dan, izmoli nam kod Boga milost da budeš s našim svetim zagovornicima uz nas dok nam se duša bude dijelila od tijela. Treće, izmoli nam samo iskru onog nebeskog ognja ljubavi kojim je zgarala tvoja duša. Izmoli nam milost da vazda od sebe odbijamo napast nečistoga duha. Peti dan, pomozi nam osloboditi se svake grešne navike, iskorijeniti samoljublje, a svoje srce i dušu okititi svetom poniznošću. Šesti dan, izmoli nam od Boga mudrost i odlučnost da vazda sretno odbijamo neprijatelja duša naših. Pomozi nam vjerno slijediti opomene anđela čuvara koji nas ravnuju vode. Sedmi dan, udostoji se primiti nas za sluge svoje i izmoli nam od Boga milost da vazda radosno i vjerno vršimo njegove zapovjedi. Osmog dana, pomozi nam da i mi čistom dušom i čistim srcem zavrijedimo krunu nebesku. I zadnji dan u petak, molimo slavno zagovornice ljudskoga roda, izbavi nas iz ruku paklenoga neprijatelja i čuvaj nas kao vlasništvo našega Boga i Gospodina. Evo to su ukratko natuknice, zapravo glavne misli za svaki dan devetnice u oči Velike Gospe, sigurno dobar putokaz na putu sazrijevanja i duhovnog rasta. Tekst, kao što smo rekli, na portalu Bitno.net devetnica Velikoj Gospi ili na aplikaciji Nova Eva molitvenik. Preostale dane devetnice možete moliti i uz slušatelje Radio Marije, Radio Marija Hrvatska, svaki dan, svako jutro u 7:45, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Iz Evanđelja po Luki, 24. poglavlje. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Evanđelje po Mateju, 14. poglavlje, od 22. do 33. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenika da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara! I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: Gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: uistinu ti si sin Božji. Riječ Gospodnja.

Kako do pravog odmora i mira. Kako da nestane strah od svih oluja. Koji je siguran put? Poslušajmo sada našeg porečkog župnika veličasnog Darka Zgrabića, koji će nam govoriti o poruci današnjeg evanđelja i o tome kako nas Isus, vjera u Isusa, vodi u vječnosti.

Draga braći i sestre, Božja riječ nam uvijek otkriva samoga Boga. Sam Bog nam, kako smo na preobraženje gospodnje i čuli samu očevu riječ s neba, slušajte ga, slušajte moju riječ, slušajte moga sina. Bog se objavljuje i kroz čitavo sveto pismo susrećemo tu Božju objavu. Bog se objavljuje svome narodu, svojim izabranicima na razne načine. I uvijek nekako svoju objavu prilagođava čovjeku kojem se objavljuje. Vjerovati ne znači reći ja to vjerujem, nego vjerovati znači životom prionuti uz to. Kad bismo mi vjerovali da Isus Sin Boži, kad bi naš život trajno prepoznavao, ma gdje bi nama bio kraj? Gdje bi bio kraj svim našim olujama, valovima i vjetrovima? Tu bi im bio kraj. U susretu s Isusom. Mi prečesto zaboravljamo da je Isus Bog. I kad bismo sva Isusova čudesa nekako skupili, sve bi to zvučalo. Samo one što evanđelja spominju, lijepa priča, predivna priča. Bajke po vodi hoda. Ma koje god Isus ovo čudo da pogledamo, ako ga ne promatramo očima vjere, izmiče stvarnosti ovog svijeta, onda je to nama uvijek bajka. Nestvarno. Zašto nestvarno? Zato što je nama nemoguće, što je nama nestvarno, onda mi, vidite koliko ne vjerujemo, mislimo da ni Bogu nije. Ono što ja ne mogu, ne može ni Bog. I Isus prekorava i samog Petra, malovjerni, zašto si se prestrašio? Lađa je, lađa crkve, lađa našega života na moru ovoga svijeta. Zadesile su je oluje, zadesili su je valovi. Nas to sablažnjava, grijesi crkve, unutar crkve, tvoji i moji. Valovi oluje, nevolje, progonstva, neprihvaćanje, toliko toga. Šibana je valovima, protivan vjetar. Lađa se otisnula, četvrta je noćna straža, dakle već pred jutro. Isus dolazi. Naš Bog ne ostavlja svoju crkvu samu. Dolazi k njoj, dolazi joj ususret. Na koncu ulazi u tu lađu. Želi biti uz nas. I on je iznad tih valova. Isus hoda po vodi. Tko se ne bi prestrašio? Valovi, vjetar, mrak, strah od svega. Kriknuše, utvaram. Ne bojte se. To je Isusova uskrsna riječ. Ne bojte se. Ja sam. Predivna je milost prepoznati Isusa u svojoj blizini. Kaže Petar, ako si ti, reci da dođem. Dođi. Petar izlazi iz lađe i hoda po vodi. Petar vjeruje. Zato nije on nevjeran, nego malovjeran. Povremeno vjeran. Petrova vjera je kao i naš, kao žmigavci. Pali se, gasi. Čas smo spremni za njega sve, čas ništa. I Petar hoda po vodi. Za mene je to najveće čudo u današnjem evanđelju. Za Isusa nam je nekako razumljivo. Ali Petar hoda po vodi. Na Isusovu riječ. Čudesa se događaju na Isusovu riječ. I nakon Isusovog uskrsnuća, kada budu Petar i Ivan išli na molitvu u hram, čovjek koji od rođenja nije stao na svoje noge, Petar govori, zlata, prosjak je bio taj, zlata i srebra nemam, ali što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista, uskrsloga, ustani. U imenu Isusovu događa se prevrat i u našem životu. Postajemo jači od svih valova, od svih oluja, iznad svih nevolja. Vjetar je bio i prije tu, cijelu noć, Petar je svjestan vjetra. Ali u ovom trenutku dok hoda po vodi, Petrov pogled je na Isusa. Na Isusa. Ide s Isusom i prema Isusu i hoda po vodi. A u trenutku kad je skrenuo svoj pogled s Isusa na valove, na vjetar, poplaši se.
poplaši se. Ako prepoznajem valove, vjetrove, oluje, nevolje meni bliže od Boga, onda su oni veći od Boga u mojoj perspektivi. Ali ako Boga prepoznajem bližim, najbližim, onda nema ničega većega, samim time što je On veći od svega. Onda mi i doista izgleda većim i onda se ne bojim. Kada svoj pogled s Boga okrećemo na nevolje, na križeve, u naš život ulazi strah, tada počinjemo tonuti. Kad je Isus u lađi crkve, onda nema vjetra. Kada je Isus u mome životu, vjetrovi nestaju, nastaje utiha. I želi dovesti na koncu lađu našega života i lađu crkve na drugu stranu, na stranu vječnosti.

Hvala Bogu za sve što je učinio, što čini u mom i u našem životu. Zahvalimo se i vama, dragi slušatelji i slušateljice, na pozornosti i povjerenju. Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković. A u eter to pustio naš tonski realizator Feodor. I do slušanja, ako Bog da, na Veliku Gospu, subotu, u isto vrijeme na valovima Radio Centra, studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U Interpretacijskom centru za posjetitelje maratonu u Vižinadi predstavljen je program ovogodišnje Slatke Istre koji će se održati 14.8. kao i ostala događanja pripremljena u povodu blagdana Svete Marije Vele. Program su predstavili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i direktorica turističke zajednice općine Lidija Brdarić. Poslušajmo izjavu načelnika Ferenca.
2: Dakle, organizator događaja je turistička zajednica općine Vižinada u suradnji sa općinom Vižinada te udrugom vinara s područja općine, a to je udruga Istria Origin. Slatka Istra je jedna manifestacija koja traje već dugi niz godina. Ove godine je to 28. po redu i zaista je vrijedna spomena zato jer je jedina manifestacija koja njeguje spravljanje, odnosno recepturu tradicionalnih istarskih slastica koje su od pamti vijeka bile tradicionalne i karakteristične za ovo područje, tako da u ovoj kategoriji imamo ukupno 9 vrsta slastica gdje će se sve domaćice, ali i domaćini iz područja naše županije natjecati i uvijek bude netko ko bude malo bolji za nijansu, neki bude možda na izgled ljepši, ali neki drugi budu okusom bolji, ali tu je onda imamo stručni žiri koji sve to mora pažljivo ocijeniti. Slatka Istra je u biti značajna upravo zbog toga jer njeguje tu tradiciju spravljanja istarskih slastica, ali je upravo važno da tu tradiciju njegujemo, da se ona prenosi na mlađe generacije, da se ti stari recepti ne zaborave i da sutra dan netko novi bude spravljao te kolače da li u svojim kućama, domaćinstvima, a s druge strane da se oni nude i ugostiteljskim objektima kako bi ih posjetitelji na kraju krajeva mogli i sami degustirati i kušati, a obzirom da se to dešava u samoj špici turističke sezone, cilj nam je privući i turiste ovdje u Vižinadu da pogledaju, da se upoznaju s time, da kušaju na kraju krajeva i da se zabave u tom popratnom, prigodnom, zabavnom programu Slatke Istre. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da zahvalim svima koji sudjeluju u organizaciji ovogodišnje manifestacije. Dakle, tu je skupina od nekoliko volontera koji nam se evo, svake godine odazivaju i pomažu. Da zahvalim svim domaćicama i domaćinima koji će se ove godine javiti, jer po ovim vrućinama vjerujem da neće biti jednostavno ispeći te kolače, ali evo stvarno moram pohvaliti sve one koji se odazovu tome i u konačnici svim posjetiteljima koji budu došli, nadam se da će uživati u programu i da će iz Vižinade ponijeti jednu lijepu uspomenu.
1: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja delegacija grada Poreča Parenco predvođena gradonačelnikom Pešurićem, zamjenicima Basanić Ćuš i Muzicom položila je vijence i zapalila svijeće kraj centralnog križa na gradskom groblju. Obilježavanju su se pridružile i delegacije udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Ogranak Poreč, istarske udruge dragovoljaca domovinskog rata HVIDRE, udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč, predstavnici policijske postaje Poreč te gradski vijećnici. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan ponosa i slavlja, iako uvijek obilježen mislima na one koji više nisu s nama, zahvaljujući braniteljima, njihovoj velikoj žrtvi i ljubavi prema domovini, danas imamo priliku graditi svoju zemlju u miru. Zato smo se okupili kako bismo obilježili ovaj svečani trenutak i prisjetili se kako su se porički i istarski branitelji spremno odazvali obrani domovine i taj teški ratni put prešli bez jedne mrlje, na što smo danas svi ponosni, rekao je gradonačelnik Pešurić. Riječi molitve i sjećanja na sve poginule branitelje uputio je porički župnik velečasni Darko Zgrabljić, a okupljeni su minutom šutnje dali počast i zahvalu svim braniteljima i

0: Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nastavilo se u Novoj Vasi na križanju prema Dekovićima kraj spomen obilježja braniteljima Poreštine. Ovom prilikom uz predstavnike HVIDRA-e okupljenima se u ime Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč obratio Mirko Bujić, predsjednik i jedan od zapovjednika u Oluji, napomenuši kako je prošla već 31 godina od vojno-redarstvene akcije Oluja, koje se pridružilo 1800 branitelja Poreča i Poreštine, i kako je napomenuo, ovi su dani važni kako bismo se prisjetili i odali počas svima onima koji su nesebično dali svoje živote za obranu domovine. Na sam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u srijedu 5.8. delegacija udruge iz Poreča i grada Poreča Parenco pridružit će se svečanom mimohodu koji se tim povodom obilježava u Puli. Od kraja prošlog tjedna iz istarskog vodovoda Buzet stalne su molbe potrošačima da smanje navodnjavanje zelenih površina kako kiše baš u najavi nema. A spisak kritičnih područja sve je duži. O problematici govorimo s direktorom vodovoda i odvodnje Buzet, Mladenom Nežićem.
1: Trenutno ono što je najbitnije je da su nam izvori i akumulacija butoniga dovoljne izdašnosti, odnosno dovoljno kapaciteta da mogu zadovoljiti sve potrebe za potrošnjom, ne samo sada u ovim trenucima, nego po našim saznanjima i do kraja godine. Međutim, evo, u dijelu našeg vodoskodnog područja su se poklopile određeni faktori koji su utjecali da je došlo do određenih poremećaja u vodoopskrbi. Faktori su svakako ova stremna temperatura i po intenzitetu i po trajanju, uslijed čega je strahovito porasla potrošnja, ali uslijed čega dolazi do puknuća naših cjevovoda zbog slijegavanja terena itd. I kad se desi par takvih puknuća, jednostavno nadopuniti u tom slučaju rezervare i taj sustav je teško uz ovu potrošnju.
0: Pominjate i cjevovode manjih profila. Što je tu problem, u biti gdje se uglavnom nalaze ti cjevovodi? Jel su to vaši ili su to ljudi sami stavljali?
1: Ne, to su naši cjevovodi u našoj ingerenciji. Imamo cjevovoda normalno koji ne mogu propustiti one količine na cijelo naše područje za sadašnju potrošnju. Evo, svjesni smo da se gradi dosta u Istri, a ono što nam zadaje najviše glavobolja je upravo ta noćna potrošnja koja je u zadnjih dvije godine čak veća od dnevne, što ukazuje na to da se to troši uglavnom na navodnjavanje zelenih površina i okućnica.
0: Bazeni ne spadaju u to?
1: Ma, bazeni po nama nisu toliko opasni, oni se samo nadopunjavaju, znači za onu količinu koja dnevno ishlapi, ispari, tako da po nama to nije toliko izraženo što se potrošnje tiče kao ovo zalijevanje.
0: Kad smo već kod zalijevanja, zalijevaju se i vrtovi. Što s njima?
1: Ništa, do sada nema nikakvih zabrana osim apela da se to zalijevanje malo reducira, da se smanji, da se ne mora svaki dan zalijevati travnjak, da ne mora biti kao u Wimbledonu, kako bi se stabilizirao naš sustav koji je, ajde, čak i danas nešto bolje nego što je bio jučer ili prekjučer.
0: Govorite i o prvom stupnju redukcije vode. Prema kome će ići, što podrazumijeva i da li će ići samo prema tim kritičkim područjima ili prema svima?
1: Pa nema, za sada nema govora oko ni prvog ni drugog stupnja redukcije. Znači, ona je u jednom trenutku bila izrečena, ali za sada kako stvari stoje, ako se ne dese neki novi poremećaji na koje ne možemo utjecati, nema govora o nikakvim redukcijama. Bi još jedan put apelirao na sve naše potrošače da stvarno racionalno postupaju sa vodom, da probaju uštediti određene količine kako bi se sve skupa stabiliziralo. Ono što treba naglasiti je upravo to da su izvori dobri, a da se samo apelira na smanjenje potrošnje zbog situacije i sa puknućima i na kraju krajeva sa požarima. Znači, znamo da je požarna sezona krenula i da vatrogasci isto tako crpe vodu iz naših sustava. I bitno je, jer ne znamo koliko će ova suša i ove ekstremne temperature još trajati, a bitno je sačuvati vodu za one nužne, najnužnije životne potrebe i za potrebe gašenja požara, a trava će opet pozeleniti kad počne kiša.
0: Konstituiran je Savjet mladih grada Poreča Parenco, savjetodavno tijelo koje će mladima u gradu dati priliku da aktivno sudjeluju u odlučivanju o pitanjima koja ih se izravno tiču. Savjet je izglasan na posljednoj sjednici gradskog vijeća, a konstituirajuća sjednica savjeta održala se 31. srpnja. Na njoj su sudjelovali članovi Luka Elio Stanisa, Erik Todorović, Antonio Akilić, Klara Pauletić-Milotić i Edi Opatić. Za predsjednicu savjeta mladih izabrana je Klara Pauletić-Milotić, dok je za zamjenika izabran Erik Todorović. Sjednici su prisustvovali i gradonačelnik Pešurić i predsjednik gradskog vijeća Štifanić, a mlade članice i članove u djelokrug rada savjeta uvela je pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić. Savjet mladih imat će utjecaj na donošenje i provedbu odluka gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, a konkretno će gradskom vijeću predlagati raspravu o svim pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih u našem gradu. U povodu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi na području Republike Hrvatske, a u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Domu hrvatskih branitelja u Puli svečano je otvorena izložba Gdje smo bili 91. Ova multimedijalna izložba kroz dokumentarnu fotografiju i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 91. godine. Izložbu organizira gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Pule u suradnji s predsjednikom udruge Dragutinom Prepuštom i koordinacijom udruga iz Domovinskog rata Pula i Muzejom policije Republike Hrvatske, a njezino održavanje uz zamjenika načelnika policijske uprave Istarske Kirina i predsjednika udruge specijalne policije BAK Istra Blaškovića podržali i Istarska županija i grad Pula. U sklopu programskih aktivnosti održan je okrugli stol na temu ustrojavanje postrojbi 91.-92. i okrugli stol HRZ-a od Ana do Rafala, na kojem su sudjelovali zapovjednici, sljedbenici i pripadnici kriznih stožera koji su podijelili svoja svjedočanstva o formiranju postrojbi i ulozi istarskog naroda u Domovinskom ratu, kao i o njihovim ratnim iskustvima i ratnom putu. Hrvatska vatrogasna zajednica 4.8. od ranih jutarnjih sati zabilježila je veliki broj požara na priobalju. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 zabilježeno je 158 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 216 vatrogasnih organizacija s ukupno 781 vatrogascem i 263 vatrogasna vozila te 18 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 48,6 hektara. Na području Istarske županije 4.8. u 18.50 ugašen je požar na području naselja Orihi u općini Barban, za koji je dojava primljena 1.8. nešto poslije 12 sati. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara. Lokaliziran je požar na području naselja Mandalenčići, za koji je dojava zaprimljena 3.8. nešto poslije 14 sati, a radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupnoj opožarenoj površini od 15,5 hektara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca, 11 vatrogasnih vozila te 2 kanadera. Tijekom dana i noći 4.8. vršilo se i dežurstvo i sanacija požarišta. A zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, pozivaju se građani na oprez. Vatrogasci posjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi, a u slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, direktor turističke zajednice Nenad Velenik posjetili su vjerne goste koji već 50 godina biraju Poreč i kamping Ulika. Poreč je grad koji se ne posjećuje samo jednom, on se zavoli, pa mu se i generacije gostiju iznova vraćaju. Potvrđuje to i posebna priča obitelji Robida iz Slovenije, koje ove godine obilježava nevjerojatnih 50 godina vjernosti i kontinuiranog dolaska u kamping Ulika. Tim povodom gradonačelnik Poreča Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš i direktor TZA Poreča Nenad Velenik posjetili su Miru i Mihu Robidu te im zahvalili na dugogodišnjoj vjernosti i povjerenju koje već pola stoljeća poklanjaju Poreču i Istri, a u ime Plave Lagune nazočili su direktor kampa Kamping Ulika Miodrag Majkus te direktor PC Kampovi Igor Vidas. Njihova priča najbolje pokazuje da turizam nisu samo brojke i statistike, već prije svega ljudi i uspomene koje se stvaraju kroz godine. Kada nam se gosti vraćaju 10, 20 pa čak i 50 godina, to je najveće priznanje svima koji svakodnevno rade na tome da Poreč bude mjesto u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo i kao kod kuće. Hvala im na povjerenju i veselimo se svim budućim susretima, rekao je gradonačelnik. Otkako su u mirovini, Mira i Miha svake godine u kampu provode puna dva mjeseca i to traje od 1976. godine. Njihova povezanost s Porečom nije samo turistička, ovdje provode kvalitetno vrijeme, druže se, rekreiraju, uživaju u svakodnevnici, a njihova djeca također nastavljaju dolaziti, pa se u obitelji Robida dobro zna da se ljeto provodi u Poreču, a često i vikendi u prednji posezoni. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34 tisuće eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50 tisuća, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DOD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekt Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Poreška policija je 4.8. u popodnevnim satima zaprimila dojavu o požaru stana u mjestu Cancini u kojemu nije bilo ozlijeđenih osoba, no 63-godišnjoj vlasnici nastala je velika materijalna šteta. Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid i utvrdili da je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal i posljedično na ostali okolni gorivi materijal, te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na katu kuće. Policijski službenici su nad 44-godišnjom njemačkom državljankom proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč održana je konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji jubilarni 25. Porečki delfin, najdugovječniji plivački maraton u Hrvatskoj. Održat će se 29. i 30. kolovoza. Evo što su na konferenciji o važnosti ove manifestacije rekli gradonačelnik Poreča Loris Pešurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, dok je o tehničkim detaljima više rekao glavni tajnik sportske zajednice grada Zoran Jendrašić.
2: Porečki delfin je jedan od najprepoznatljivijih sportskih i rekreativnih događanja u našem gradu. Evo, sama manifestacija koja već stvarno desetljećima okuplja plivače doslovno svih generacija. Mi smo ponosni na tako dugu tradiciju održavanja koja je postala zaista i dio identiteta našeg grada. Kao grad koji s ponosom nosi titul Europskog grada sporta, kontinuirano do sada, tako će biti dalje, dakle ulažemo u sportsku infrastrukturu, podržavamo sportske klubove i događanja te stvaramo uvjete da se sportom mogu baviti svi, doslovno od najmlađih do rekreativaca i vrhunskih sportaša. Ja se ovim putem želim zahvaliti svim organizatorima, volonterima i svim sudionicima koji iz godine u godinu održavaju ovu lijepu tradiciju živom. Siguran sam da će i ovogodišnji Porečki delfin ponovno okupiti brojne sudionike iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva.
3: Dakle, najmasovniji plivački maraton na Jadranu, važan je što je međunarodni, dakle okuplja i naše brojne goste iz inozemstva gdje su najbrojniji Mađari koji ostvaraju dakle turistički promet u dijelu godine kad sunce i more nisu osnovni motiv dolaska u destinaciju i važan je iz perspektive toga što naši dragi plivači vide konture Poreča iz jedne drugačije perspektive, dakle iz mora. Ovime od strane turističke zajednice želimo ugodan boravak u našoj destinaciji svim učesnicima i naravno želimo lijepo vrijeme.
4: U prvom redu možda bi se zahvalio i gradu, turističkoj zajednici i na kraju priče i Valamaru na uređenju prostora. Dobili smo jedan reprezentativan prostor na plaži Pical od samog prilaza na plažu, plaža, šetnice gore, tako da ćemo, ja mislim, ove godine zbilja s ponosom ovoga moći održati Porečki delfin sa jednom kompletnom slikom cijelog tog prostora. U samoj organizaciji, znači ona dva dana koje održavamo delfin, učestvuje preko 100 volontera. Imamo nekih 24 raznih dionika koji sa bilo kakvom pomoći učestvuju, od sportskih klubova do nekih firmi. Znači jedna zbilja kompleksna organizacija. Sam program će se održati, znači 29.8. u 8.30 ujutro bit će start Porečkog delfina, znači prvi plivači će ući u 8.30 ujutro u vodu. Imat ćemo praktički jedan program klasičan, znači onaj 500, 1500, 3, 5000 metara plivanje. Imat ćemo u subotu waterpolo turnir sa 5, možda čak i 6 ekipa, ovisi, još nisu ove dvije ekipe definitivno potvrdile. Imat ćemo cornhole, imat ćemo ovoga ronjenje s bocama pokusno u bazenu, imat ćemo malu školu supa, znači veslanja na dasci, ovoga, ako prilike dopuste, možda će i članovi jedriličarskog kluba imati promotivno jedrenje sa ovim malo većim jedrilicama. Znači jedan zbilja, jedan kompletan program. Za sve sudionike će biti osigurano besplatno parkiralište u subotu na Vindiji, tako da neće biti problema. U nedjelju 30.8. nastavlja se program Porečkog delfina. To će biti jedan jutarnji program, znači imat ćemo ujutro u 10 sati ili 10.30, točnije će biti start akvaton utrke i u nastavku će biti održana sup regata na dužinama od kilometar, 1 km za one najmlađe do 3 km za daske koje se napuhavaju i 6 km utrka za tvrde daske. I to će biti taj jedan kompletan program. Valja istaknuti isto da do sada imamo već veliki, za naše prilike, veliki broj online prijava. Imamo nešto preko 400 prijava, tako da u principu je to najava da se približavamo možda opet jednom rekordnom broju sudionika. I nadamo se prvenstveno lijepom vremenu i ovim pozivamo naše Porečane da nam se pridruže i da dođu otplivati Porečki delfin.
5: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 eura i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer ujutro sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Tijekom nesreće pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica prema informacijama iz HŽ-a sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, a u istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Od noćas gori na otoku Vrgadiju u Zadarskoj županiji. Vatra je zahvatila borovu šumu na dvjema lokacijama čija je površina veća od 6 hektara. Iako je gorjelo blizu stambenih objekata, kuće nisu bile ugrožene. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera. Požar je tijekom prije podneva stavljen pod nadzor, a za sad nije poznat njegov uzrok ni kolika je materijalna šteta. Novi požar buknuo je noćas na graničnom području između Rijeke i Viškova. Izgorjelo je oko 4 hektara, izvijestio je zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, Albert Blažević.
1: Oko 3 sata je krenuo taj požar na području Tibljaša i straže. Izašlo je 20 iz javne i 13 dobrovoljnih vatrogasaca sa jedno 5 vozila. Od dobrovoljnih bio je 9 sušak i 9 halugen. Trenutno je požar pod kontrolom i na njemu se nalaze 10 vatrogasaca koji rade dogašivanje i čuvanje da se požar ne ponovi.
0: A dobrovoljni vatrogasci Bakarskog prstena još dežuraju na požarištu između Zlobina i Plase. Riječ je naime o teškom terenu na kojem uvijek puše vjetar. Helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć je sudjelovao u akciji spašavanja njemačkog državljanina koji je ozlijedio nogu i zapeo na teško pristupačnom terenu na Dinari. HGSS stanica Šibenik primila je dojavu oko 18 sati. A s obzirom na to da bi dolazak do mjesta događaja i prijevoz ozlijeđenog trajali predugo, u akciju se uključio i vojni helikopter. Njemački je državljanin malo poslije 20 sati stigao u kninsku bolnicu.
2: Vijesti.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
3: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućemu dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran, međutim, upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se podsjetimo, nakon dvotjednoga roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. O točnim će iznosima odlučiti vlada na telefonskoj sjednici, poručio je jučer premijer Plenković.
4: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođu do nekog

0: pljena bit će minimalna.
1: Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstara Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airwaysa, koji je vrlo blizu njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, dok je katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini. 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Samo tri dana nakon Hirošime, Amerikanci su bacili atomsku bombu i na grad Nagasaki, pri čemu je poginulo više od 70.000 ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završen Drugi svjetski rat. Ovogodišnja komemoracija za žrtve nuklearnog napada održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi pogoditi istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
2: Vijesti.
1: Ponovno iz naše zemlje. U Sinju će se poslijepodne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh.
2: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
4: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
5: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
3: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
6: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
3: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
7: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
3: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vrlo vruće, u Dalmaciji ponegdje pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, temperatura između 29 i 34, na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Koliko toga je bilo.
1: Marketing Radio Centra.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
4: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
5: Dobar dan. Danas Marija Zović Uškulina. Naručujem pjesmu Di je duša, da mi bude tilo. Pjeva Pero Panjković. Lijep nedeljni dan želim svim slušalcima Radio Centra. Hvala, Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Janis Pređak, ću bi čuti pjesmu Kadro kod Modern Talkers. Hvala puno Radio Centru i svima koji slušaju Radio Centra. Hvala lijepo, doživa prijedno.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Ruža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima, posebno društvu sa fešte od ribari u Vrsaru sa pjesmom Nije u šoldima sve. Pjeva Grdović, hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zadre. Ako može, novi remis od Zdravka Škendera nakon 60 godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Pao pozdrav, zovemo iz Vrsara i želimo čuti pjesmu od KLF, Free M Eternal. Hvala, pozdrav, čao.
2: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Dobar dan, Stelio iz Mošaleza. Pozdravljam sve prijatelje i vas u režiji sa pjesmom Trigamišta. Hvala, doviđenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
3: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, želim svima Radio Centar. Rudi iz Poreća, bih pozdravio Milanku, moju lijepu telu, onda kuma, Vlada, Ciliju i lijepu Morenu, našu susjedu, Bepa, Juliju, Rafaelu, Nina, Marijana Kuhara, Anu iz Galije, puno pozdravljamo da brzo ozdravi. I vas u centru, Nina, Marijana Kuhara, Anu iz Galije, puno pozdravljamo da brzo ozdravi. I vas u centru, sve najbolje.

valja poć leć, finila je i ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan Marko, pozdrav svim slušateljima sa pjesmom Brane nam brane. Yeah!

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, može pjesma Gianni Morandi ili Cinocchio da te. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Marijana iz Poreča. Želim čuti pjesmu od Halida Bešića, Taman je. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu Štrambera. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đaris Prečak, želim čuti gdje se odice Vukova, priča o Preču. Hvala lijepo, dođe prijatelj, puno pozdrav svima koji slušaju Radio Centra. Ćao, bok.

0: marketing Radio Centra.
1: Grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Slušajte, Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
5: Dobar dan, naručujem danas pjesmu Kao vino i gitare, pjeva Neda Ukrade. Najljepši pozdrav svim slušalcima, šalje Marija i Tuškulina. Hvala, pozdrav.

0: i gitara.
1: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234.
2: 451 234.
3: Dobar dan, Radio Centar. Željela bih pozdraviti svoje kolegice Marijuću, Edu i Nadu uz pjesmu od Pepelka. Hvala vam najljepša i ugodan dan.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu od Zorice Konđa, pjevačice. Zar je bolje ti grijeh? Ugodno poslijepodne svima i sretna vam nedjelja. Hvala lijepa, grazie mille. Bondi.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Želim čuti pjesmu La prima cosa bella koju pjeva Nicola Di Bari. Hvala vam lijepa i pozdrav

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Milo Hrnić, Bijeli, odgovoran. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, evo mene opet, moja Lovrećica. Kao prvo, hvala i lijepo se provedite. Moja župa iz Lovrećice, iz Umaga. Sretno svima. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Mirja iz Poreća. Ona želi tu pjesmu Koloba na more. Pozdravljam prijatelja.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: marketing Radio Centra. Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
2: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana je prometa danas od 14 do 23 sata na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

nekada isti ljudi, ista lica, isto nebo.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6. Radio Centar.
2: Čaše ajmo, poredajmo.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, a neki od vas slušaju nas i putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 32 stupnja Celzija, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 37%. Puše umjeren vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti sigurno ostatak dana, a kako stvari stoje, vedro će biti i sutra i preksutra i dan nakon toga. Uglavnom će prevladavati sjeverni ili sjeverozapadni vjetar. Sutra se maksimalna temperatura očekuje 33, veće nego danas, a utorak 35, kao i u srijedu. Izgleda da toplinski val još uvijek djeluje i da nije napustio naše krajeve. Šta je tu je, prilagodit ćemo se kako god znamo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gust, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je naravno i u ostatku Hrvatske. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, ali nema dužih čekanja. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Što se tiče servisnih informacija, za ponedjeljak 10. kolovoza najavljeni su radovi, pa će bez struje biti Ritošin Brig, Jadruhi, Krušari, Velići, Vejaki i Vranići kod Višnjana od 8.30 do 9.30 sutra bez struje. To bi ukratko bilo to. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks. U 18 sati slušamo Kroniku tjedna Radio Centra. Nakon toga super glazba, u 20 sati ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti. Redovna emisija nedjeljom u 22, izbor sa svjetske glazbene scene, preporučujem da je poslušate jer ćemo u njoj čuti nove singlove poput nove pjesme od Madone, suradnja sa Kylie Minogue, a ima tu još noviteta. Poslušajte emisiju večeras u 22. Eto, moja preporuka je da ostanete i dalje uz Radio Centar. Ja sam Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: U Interpretacijskom centru za posjetitelje Marastonu u Vižinadi predstavljen je program ovogodišnje Slatke Istre koje će se održati 14.8. kao i ostala događanja pripremljena u povodu blagdana Svete Marije Vele. Program su predstavili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i direktorica turističke zajednice općine Lidija Brdarić. Poslušajmo izjavu načelnika Ferenca.
2: Dakle, organizator događaja je turistička zajednica općine Vižinada u suradnji sa općinom Vižinada te udrugom vinara s područja općine, a to je udruga Istria Origin. Slatka Istra je jedna manifestacija koja traje već dugi niz godina. Ove godine je to 28. po redu i zaista je vrijedna spomena zato jer je jedina manifestacija koja njeguje spravljanje, odnosno recepturu tradicionalnih istarskih slastica koje su od pamti vijeka bile tradicionalne i karakteristične za ovo područje. Tako da u ovoj kategoriji imamo ukupno 9 vrsta slastica gdje će se sve domaćice, ali i domaćini iz područja naše županije natjecati. I uvijek bude netko ko bude malo bolji za nijansu, neki bude možda na izgled ljepši, ali neki drugi budu okusom bolji, ali tu je onda imamo stručni žiri koji sve to mora pažljivo ocijeniti. Slatka Istra je u biti značajna upravo zbog toga jer njeguje tu tradiciju spravljanja istarskih slastica, ali je upravo važno da tu tradiciju njegujemo, da se ona prenosi na mlađe generacije, da se ti stari recepti ne zaborave i da sutra dan netko novi bude spravljao te kolače da li u svojim kućama, domaćinstvima, a s druge strane da se oni nude i ugostiteljskim objektima kako bi ih posjetitelji na kraju krajeva mogli i sami degustirati i kušati, a obzirom da se to dešava u samoj špici turističke sezone, cilj nam je privući i turiste ovdje u Vižinadu da pogledaju, da se upoznaju s time, da kušaju na kraju krajeva i da se zabave u tom popratnom, prigodnom, zabavnom programu Slatke Istre. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da zahvalim svima koji sudjeluju u organizaciji ovogodišnje manifestacije. Dakle, tu je skupina od nekoliko volontera koji nam se evo, svake godine odazivaju i pomažu. Da zahvalim svim domaćicama i domaćinima koji će se ove godine javiti, jer po ovim vrućinama vjerujem da neće biti jednostavno ispeći te kolače, ali evo stvarno moram pohvaliti sve one koji se odazovu tome i u konačnici svim posjetiteljima koji budu došli, nadam se da će uživati u programu i da će iz Vižinade ponijeti jednu lijepu uspomenu.
1: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja delegacija grada Poreča Parenco predvođena gradonačelnikom Pršurićem, zamjenici pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja delegacija grada Poreča Parenco predvođena gradonačelnikom Pršurićem, zamjenici

0: Te gradski vijećnici. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan ponosa i slavlja, iako uvijek obilježen mislima na one koji više nisu s nama, zahvaljujući braniteljima, njihovoj velikoj žrtvi i ljubavi prema domovini, danas imamo priliku graditi svoju zemlju u miru. Zato smo se okupili kako bismo obilježili ovaj svečani trenutak i prisjetili se kako su se porički i istarski branitelji spremno odazvali obrani domovine i taj teški ratni put prešli bez jedne mrlje, na što smo danas svi ponosni, rekao je gradonačelnik Pešurić. Riječi molitve i sjećanja na sve poginule branitelje uputio je porički župnik velečasni Darko Zgrabljić, a okupljeni su minutom šutnje dali počast i zahvalu svim braniteljima i borcima. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nastavilo se u Novoj Vasi na križanju prema Dekovićima kraj spomen obilježja braniteljima Poreštine. Ovom prilikom uz predstavnike HVIDRA-e okupljenima se u ime Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč obratio Mirko Bujić, predsjednik i jedan od zapovjednika u Oluji, napomenuši kako je prošla već 31 godina od vojno-redarstvene akcije Oluja, koje se pridružilo 1800 branitelja Poreča i Poreštine, i kako je napomenuo, ovi su dani važni kako bismo se prisjetili i odali počast svima onima koji su nesebično dali svoje živote za obranu domovine. Na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u srijedu 5.8. delegacija udruge iz Poreča i grada Poreča Parenco pridružit će se svečanom mimohodu koji se tim povodom obilježava u Puli. Od kraja prošlog tjedna iz istarskog vodovoda Buzet stalne su molbe potrošačima da smanje navodnjavanje zelenih površina kako kiše baš u najavi nema. A spisak kritičnih područja sve je duži. O problematici govorimo s direktorom vodovoda i odvodnje Buzet, Mladenom Nežićem.
1: Trenutno ono što je najbitnije je da su nam izvori i akumulacija butoniga dovoljne izdašnosti, odnosno dovoljno kapaciteta da mogu zadovoljiti sve potrebe za potrošnjom, ne samo sada u ovim trenucima, nego po našim saznanjima i do kraja godine. Međutim, evo, u dijelu našeg vodoskodnog područja su se poklopile određeni faktori koji su utjecali da je došlo do određenih poremećaja u vodoopskrbi. Faktori su svakako ova ekstremna temperatura i po intenzitetu i po trajanju, uslijed čega je strahovito porasla potrošnja, ali uslijed čega dolazi do puknuća naših cjevovoda zbog slijegavanja terena itd. I kad se desi par takvih puknuća, jednostavno nadopuniti u tom slučaju rezervare i taj sustav je teško uz ovu potrošnju.
2: Pominjate i cjevovode manjih profila. Što je tu problem u biti, gdje se uglavnom nalaze ti cjevovodi? Jesu to vaši ili su to ljudi sami stavljali?
1: Ne, to su naši cjevovodi u našoj ingerenciji. Imamo cjevovoda normalno koji ne mogu propustiti one količine na cijelo naše područje za sadašnju potrošnju. Evo, svjesni smo da se gradi dosta u Istri, a ono što nam zadaje najviše glavobolja je upravo ta noćna potrošnja koja je u zadnjih dvije godine čak veća od dnevne, što ukazuje na to da se to troši uglavnom na navodnjavanje zelenih površina i okućnica.
2: Bazeni ne spadaju u to?
1: Ma, bazeni po nama nisu toliko opasni, oni se samo nadopunjavaju, znači za onu količinu koja dnevno ishlapi i ispari. Tako da po nama to nije toliko izraženo što se potrošnje tiče kao ovo zaljevanje.
2: Kad smo već kod zaljevanja, zaljevaju se i vrtovi. Što s njima?
1: Ništa, do sada nema nikakvih zabrana osim apela da se to zaljevanje malo reducira, da se smanji, da se ne mora svaki dan zaljevati travnjak, da ne mora biti kao u Wimbledonu, kako bi se stabilizirao naš sustav koji je, ajde, čak i danas nešto bolje nego što je bio jučer ili prekjučer.
2: Govorite i o prvom stupnju redukcije vode. Prema kome će ići, što podrazumijeva i da li će ići samo prema tim kritičkim područjima ili prema svima?
1: Pa nema, za sada nema govora oko ni prvog ni drugog stupnja redukcije. Znači ona je u jednom trenutku bila izrečena, ali

0: za sada kako stvari stoje, ako se ne dese neki novi poremećaji na koje ne možemo utjecati, nema govora o nikakvim redukcijama. Ja bih još jedan put apelirao na sve naše potrošače da stvarno racionalno postupaju sa vodom, da probaju uštediti određene količine kako bi se sve skupa stabiliziralo. Ono što treba naglasiti je upravo to da su izvori dobri, a da se samo apelira na smanjenje potrošnje zbog situacije i sa puknućima i na kraju krajeva sa požarima. Znači, znamo da je požarna sezona krenula i da vatrogasci isto tako crpe vodu iz naših sustava. I bitno je, jer ne znamo koliko će ova suša i ove ekstremne temperature još trajati, a bitno je sačuvati vodu za one nužne, najnužnije životne potrebe i za potrebe gašenja požara, a trava će opet pozeleniti kad počne kiša.
1: Konstituiran je Savjet mladih grada Poreča Parenco, savjetodavno tijelo koje će mladima u gradu dati priliku da aktivno sudjeluju u odlučivanju o pitanjima koja ih se izravno tiču. Savjet je izglasan na posljednoj sjednici gradskog vijeća, a konstituirajuća sjednica savjeta održala se 31. srpnja. Na njoj su sudjelovali članovi Luka Elio Stanisa, Erik Todorović, Antonio Akilić, Klara Pauletić-Milotić i Edi Opatić. Za predsjednicu savjeta mladih izabrana je Klara Pauletić-Milotić, dok je za zamjenika izabran Erik Todorović. Sjednici su prisustvovali i gradonačelnik Pešurić i predsjednik gradskog vijeća Štifanić, a mlade članice i članove u djelokrug rada savjeta uvela je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mikulčić. Savjet mladih imat će utjecaj na donošenje i provedbu odluka gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, a konkretno će gradskom vijeću predlagati raspravu o svim pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih u našem gradu. U podu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi na području Republike Hrvatske, a u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Domu hrvatskih branitelja u Puli svečano je otvorena izložba Gdje smo bili 91. Ova multimedijalna izložba kroz dokumentarnu fotografiju i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 91. godine. Izložbu organizira gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Pule u suradnji s predsjednikom udruge Dragutinom Prepuštom i koordinacijom udruga iz Domovinskog rata Pula i Muzejom policije Republike Hrvatske, a njezino održavanje uz zamjenika načelnika Policijske uprave Istarske Kirina i predsjednika Udruge specijalne policije BAK Istra Blaškovića podržali i Istarska županija i grad Pula. U sklopu programskih aktivnosti održan je okrugli stol na temu ustrojavanje postrojbi 91.-92. i okrugli stol HRZ-a od Ana do Rafala, na kojem su sudjelovali zapovjednici, sljedbenici i pripadnici kriznih stožera koji su podijelili svoja svjedočanstva o formiranju postrojbi i ulozi istarskog naroda u Domovinskom ratu, kao i o njihovim ratnim iskustvima i ratnom putu. Hrvatska vatrogasna zajednica 4.8. od ranih jutarnjih sati zabilježila je veliki broj požara na priobalju. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 zabilježeno je 158 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 216 vatrogasnih organizacija s ukupno 781 vatrogascem i 263 vatrogasna vozila te 18 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 48,6 hektara. Na području Istarske županije 4.8. u 18.50 ugašen je požar na području naselja Orihi u općini Barban, za koji je dojava primljena 1.8. nešto poslije 12 sati. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara. Lokaliziran je požar na području naselja Mandalenčići, za koji je dojava zaprimljena 3.8. nešto poslije 14 sati, a radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupnoj opožarenoj površini od 15,5 hektara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca, 11 vatrogasnih vozila te 2 kanadera. Tijekom dana i noći 4.8. vršilo se i dežurstvo i sanacija požarišta. A zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, pozivaju se građani na oprez, vatrogasci posjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi, a u slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, direktor turističke zajednice Nenad Velenik posjetili su vjerne goste koji već 50 godina biraju Poreč i kamping Ulika. Poreč je grad koji se ne posjećuje samo jednom, on se zavoli, pa mu se i generacije gostiju iznova vraćaju. Potvrđuje to i posebna priča obitelji Robida iz Slovenije, koje ove godine obilježava nevjerojatnih 50 godina vjernosti i kontinuiranog dolaska u kamping Ulika. Tim povodom gradonačelnik Poreča Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš i direktor TZA Poreča Nenad Velenik posjetili su Miru i Mihu Robidu te im zahvalili na dugogodišnjoj vjernosti i povjerenju koje već pola stoljeća poklanjaju Poreču i Istri, a u ime Plave Lagune nazočili su direktor kampa Kamping Ulika Miodrag Majkus te direktor PC Kampovi Igor Vidas. Njihova priča najbolje pokazuje da turizam nisu samo brojke i statistike, već prije svega ljudi i uspomene koje se stvaraju kroz godine. Kada nam se gosti vraćaju 10, 20 pa čak i 50 godina, to je najveće priznanje svima koji svakodnevno rade na tome da Poreč bude mjesto u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo i kao kod kuće. Hvala im na povjerenju i veselimo se svim budućim susretima, rekao je gradonačelnik. Od kako su u mirovini, Mira i Miha svake godine u kampu provode puna 2 mjeseca i to traje od 1976. godine. Njihova povezanost s Porečom nije samo turistička, ovdje provode kvalitetno vrijeme, druže se, rekreiraju, uživaju u svakodnevnici, a njihova djeca također nastavljaju dolaziti, pa se u obitelji Robida dobro zna da se ljeto provodi u Poreču, a često i vikendi u pred i posezoni. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34 tisuće eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50 tisuća, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DOD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekt Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Poreška policija je 4.8. u popodnevnim satima zaprimila dojavu o požaru stana u mjestu Cancini u kojemu nije bilo ozlijeđenih osoba, no 63-godišnji vlasnici nastala je velika materijalna šteta. Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid i utvrdili da je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal i posljedično na ostali okolni gorivi materijal, te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na katu kuće. Policijski službenici su nad 44-godišnjom njemačkom državljankom proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč održana je konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji jubilarni 25. Porečki delfin, najdugovječniji plivački maraton u Hrvatskoj. Održat će se 29. i 30. kolovoza. Evo što su na konferenciji o važnosti ove manifestacije rekli gradonačelnik Poreča Loris Pešurić te direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, dok je o tehničkim detaljima više rekao glavni tajnik sportske zajednice grada Zoran Jendrašić.
2: Porečki delfin je jedan od najprepoznatljivijih sportskih i rekreativnih događanja u našem gradu. Evo sama manifestacija koja već stvarno desetljećima okuplja plivače doslovno svih generacija. Mi smo ponosni na tako dugu tradiciju održavanja koja je postala zaista i dio identiteta našeg grada. Kao grad koji s ponosom nosi titul Europskog grada sporta, kontinuirano do sada, tako će biti dalje, dakle ulažemo u sportsku infrastrukturu, podržavamo sportske klubove i događanja te stvaramo uvjete da se sportom mogu baviti svi, doslovno od najmlađih do rekreativaca i vrhunskih sportaša. Ja se ovim putem želim zahvaliti svim organizatorima, volonterima i svim sudionicima koji iz godine u godinu održavaju ovu lijepu tradiciju živom. Siguran sam da će i ovogodišnji Porečki delfin ponovno okupiti brojne sudionike iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva.
3: Dakle, najmasovniji plivački maraton na Jadranu, važan je što je međunarodni, dakle okuplja i naše brojne goste iz inozemstva, gdje su najbrojniji Mađari koji ostvaraju, dakle, turistički promet u dijelu godine kad sunce i more nisu osnovni motiv dolaska u destinaciju, i važan je iz perspektive toga što naši dragi plivači vide konture Poreča iz jedne drugačije perspektive, dakle iz mora. Ovime od strane turističke zajednice želimo ugodan boravak u našoj destinaciji svim učesnicima i naravno želimo lijepo vrijeme.
4: U prvom redu možda bi se zahvalio i gradu, turističkoj zajednici i na kraju priče i Valamaru na uređenju prostora. Dobili smo jedan reprezentativan prostor na plaži Pical. Od samog prilaza na plažu, plaža, šetnice gore, tako da ćemo, ja mislim, ove godine zbilja s ponosom ovoga moći održati Porečki delfin sa jednom kompletnom slikom cijelog tog prostora. U samoj organizaciji, znači ona dva dana koje održavamo delfin, učestvuje preko 100 volontera. Imamo nekih 24 raznih dionika koji sa bilo kakvom pomoći učestvuju, od sportskih klubova do nekih firmi. Znači, jedna zbilja kompleksna organizacija. Sam program će se održati, znači, 29.8. U 8.30 ujutro bit će start Porečkog delfina. Znači, prvi plivači će ući u 8.30 ujutro u vodu. Imat ćemo praktički jedan program klasičan, znači onaj 500, 1500, 3, 5000 metara plivanje. Imat ćemo u subotu waterpolo turnir sa 5, možda čak i 6 ekipa, ovisi, još nisu ove dvije ekipe definitivno potvrdile. Imat ćemo cornhole, imat ćemo ronjenje s bocama pokusno u bazenu, imat ćemo malu školu SUPA, znači veslanja na dasci. Ako prilike dopuste, možda će i članovi jedriličarskog kluba imati promotivno jedrenje sa ovim malo većim jedrilicama. Znači, jedan zbilja, jedan kompletan program. Za sve sudionike će biti osigurano besplatno parkiralište u subotu na Vindiji, tako da neće biti problema. U nedjelju 30.8. nastavlja se program Porečkog delfina. To će biti jedan jutarnji program, znači imat ćemo ujutro u 10 sati ili 10.30. Točnije će biti start akvaton utrke i u nastavku će biti održana SUP regata na dužinama od kilometar, 1 km za one najmlađe, do 3 km za daske koje se napuhavaju i 6 km utrka za tvrde daske. I to će biti taj jedan kompletan program. Valja istaknuti isto da do sada imamo već veliki, za naše prilike, veliki broj online prijava. Imamo nešto preko 400 prijava, tako da u principu je to najava da se približavamo možda opet jednom rekordnom broju sudionika. I nadamo se u prvorenstveno lijepom vremenu i ovim pozivamo naše Porečane da nam se pridruže i da dođu otplivati Porečki delfin.
5: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Mostar, Malvašija, Pergola, Plihač, Španjol, Španjol, Uvaca, Kokula, Plitkač, Valkliner, Plavinac, Hršćavac, Malvažija, Izulana, Anzulana, Muškat, Tintorija, Bontempo, Brajdica, Brgonja, Teran, Amburva, Cibabiba, Zake, Barbarija.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Željeznička pruga Zagreb-Rijeka ponovno je otvorena za promet nakon izvanrednog događaja kod Škrljeva, gdje je teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo. Podsjetimo, između kolodvora Škrljevo i Meja oko 13 sati teretni vlak nije se zaustavio da bi propustio putnički vlak koji je dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži i oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. U putničkom vlaku bilo je oko 45 putnika koji su autobusom prevezeni prema Rijeci. Iz HŽ Carga potvrdili su da je njihov strojovođa udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde sve okolnosti propusta. Od utorka pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Na skupinu turista na plaži u Crikvenici pao je 13 metara visok bor. Nesreća se dogodila tijekom prije podneva. Lakše je ozlijeđeno 8 hrvatskih i čeških državljana, među kojima i 3 djece. Svi su se uspjeli izvući ispod stabla prije dolaska policije i drugih žurnih službi. Crikveničko komunalno društvo najavilo je da će utvrditi zašto je stablo palo. Jedna od svjedokinja s plaže opisala je događaj za HTV.
2: Uglavnom je bor pao sam od sebe. Prvo je bilo kao da je nešto puklo. Znači je puklo i vjerojatno dole kad gledate i onda su ljudi počeli briskati. Mi smo se svi digli, ustrčali. Ljudi su došli, pomagali, izvlačili.
0: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Sinj slavi slavodobitnika 311. Sinjske alke. On je 45-godišnji Sinjanin Tino Radanović, diplomirani kriminalist, koji je nakon 3 trke i 2 pripetavanja osvojio ovogodišnju alku. Bio je slavodobitnik i 301. alke, zamjenik Ale Čauša, dva put je pobjedio na bari, a danas s 12 punata u 5 trka, 3 sride, jednom u 1 i jednom u 2. Slavodobitniku se na koplje stavlja plamenac, znak pobjede i najveće časti za svakog alkara. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio

Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Dvije ikone suvremene glazbe, Madonna i Kylie Minogue, udružuju snage na oduševljenje cijelog svijeta. Ove pop dive surađuju na novoj verziji pjesme Love Sensation After Hours Remix, a njihove prepoznatljive vokalne izvedbe savršeno se isprepliču, stvarajući spoj dviju glazbenih legendi koje desetljećima oblikuju svjetsku pop i dance scenu. Poslušajmo Love Sensation After Hours Mix, one su Madonna i Kylie Minogue.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja novi singl Rescuer, posljednju najavu svog dugo iščekivanog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će biti objavljen 28. kolovoza. Emotivna balada donosi Alexov prepoznatljiv spoj iskrene lirike, snažne vokalne interpretacije i modernog pop zvuka koji ga je etablirao kao jedno od najvećih imena nove generacije glazbenika. Slušamo pjesmu Rescuer, on je Alex Warren.
1: Cover my tracks, I can't bear.

Nakon uspješnog povratka na scenu, Daša nastavlja svoju novu glazbenu eru singlom Memo, modernom country pop pjesmom koja još jednom ističe njezin prepoznatljiv spoj iskrenih emocija, zaraznih melodija i suvremenog zvuka. Memo donosi svježinu, samopouzdanje i upečatljiv refren, potvrđujući da Daša nastavlja graditi svoj put prema vrhu moderne country pop scene. Slijedi pjesma Memo, ona je Daša.

0: think of me.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Want for Nothing predvodi prošireno izdanje prvijenca The Hard Way Complete Edition izvođača Camerona Whitcomba. Pjesma nastavlja graditi prepoznatljiv spoj iskrenog pripovijedanja i suvremenog pop zvuka, oslanjajući se na emociju. Nakon uspjeha pjesama Kingdom of Fear i The Hard Way, novi singl dodatno potvrđuje njegov uspon na sceni alternativnog popa. Slijedi pjesma Want for Nothing, on je Cameron Whitcomb.

0: to never get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Lean In, Kiss Me donosi Stelu Lefty u njezinom najnježnijem izdanju do sada. Kroz priču o prijateljstvu koje polako prerasta u nešto više i strahu da jedan poljubac može promijeniti sve. Single najavlja njezin debitantski studijski album Long Way Home, predstavljen pred domaćom publikom na Lollapalooza u Chicagu. Nakon hita Boston, Stella potvrđuje svoje ime kao jedno od najuzbudljivijih na svjetskoj sceni ove godine. Slijedi Stella Lefty i pjesma Lean In, Kiss Me.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Jedna od najoriginalnijih suvremenih R&B izvođačica Ravin Lenae predstavlja novi single In and Out, koji prati izlazak njezinog trećeg studijskog izdanja Blue Island. Vjerna vlastitoj viziji, Ravin nastavlja pomicati granice između R&B-a i popa, stvarajući zvuk koji prkosi žanrovskim pravilima i naglašava njezinu umjetničku slobodu. In and Out donosi prepoznatljivu kombinaciju nježnih vokala, sofisticirane produkcije i suvremenog groova. Slušamo pjesmu In and Out, ona je Ravin Lenae.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, to je Laura Pausini. Quando Chove spaja Lauru Pausini i Sandy u nježnoj portugalskoj reinterpretaciji klasika Pina Danielea, pretvarajući kišu u simbol čežnje, iščekivanja i ljubavi koja ne blijedi, dva prepoznatljiva glasa donose suptilan emotivan dijalog u kojem se talijanska i brazilska glazbena tradicija prirodno susreću. Kao dio albuma Io Canto Due, pjesma odaje počast jednom od najvećih talijanskih autora kroz novu interpretaciju. Slušamo pjesmu Quando Chove, one su Laura Pausini i Sandy. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Med Bianco 1985.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ken Laslo, 1987.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
1: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
2: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
1: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
3: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Jedna osoba primještena na odjel, dvije su još uvijek ostale u jedinici intenzivnog liječenja, pratimo dalje stanje.
1: Ozlijeđenog strojovođu putničkoga vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkoga prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpuno siguran da može točno opisati.
1: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Mladi strojovođa, godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da i pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
1: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji je dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomurad Sušac.
6: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
1: Iz uprave HŽ Carga priopćili su da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao. No postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao, pa ćemo sve skupa znati.
1: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
8: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Vijesti. Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao veliki korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana, koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorim o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijeloga grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko bližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost Kelly Green:
10: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najbolji ili dobro, može biti razorno.
0: U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugoga svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti.

0: posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
1: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: A sinjski gradonačelnik Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju i ukidanjem tamošnjeg rodilišta.
3: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: U nedjeljnim utakmicama drugoga kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk i Istra odigrali su 2-2. Sličani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaje u 84. donio Bijelima novo vodstvo, ali Ahmeti zabio za remiju u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića. U nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka pobjedivši u finalu Fršnjake iz Španjolske s 10-7. Toma Bošnjak.
5: Svjetski prvak bit sa 16 godina je jako lijepo. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo sad kući uzeli zlato. Sad idemo večeras u pjesmu sve će godit sve.
4: Čestitke mladim vaterpolistima, a i našoj mladoj atletičarki Viti Barbić, koja je na juniorskom svjetskom prvenstvu u SAD-u osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56-57. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.